0: está en toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
1: Este es el chat familiar de Elena. ¡Nunca para! Siempre hay alguien mandando bendiciones.
2: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
1: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
3: Este verano, prepárate para vivir algo extraordinario. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta. Y aquí no solo ves la acción, la vives. Boletos ya a la venta desde $39. O aprovecha el paquete con Warner Brothers Studio Tour Hollywood y ahorra. Vívelo hoy. Visita wbstudiotour.com hoy mismo. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta.
4: El regreso a clases ya está aquí en todo el estado dorado. Y California Lottery está ayudando a abrir las puertas. Desde 1985, California Lottery ha generado miles de millones de dólares en fondos suplementarios para apoyar la educación pública, desde programas de música y equipo deportivo hasta capacitación profesional y materiales escolares. California Lottery apoya a las escuelas públicas en los 58 condados para que el regreso a clases brille más. California Lottery. Tú juegas, las escuelas ganan.
5: Una modelo fría y refrescante sabe bien. ¿Pero sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de lavar y dejar impecable tu coche. Esa modelo después de por fin aterrizar ese truco. Esa modelo luego de juntar a la banda para ver el tráfico. O esa modelo después de llegar a casa tras sobrevivir a la 405. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import, Chicago, Illinois.
6: Tus peores pesadillas están en Universal Studios Hollywood Halloween Horror Nights. Noches selectas del 3 de septiembre al 1 de noviembre. Regresa a Hawkins en una casa de terror basada en Stranger Things 5 y enfréntate a Vecna. Entra en un reino de dolor e intenta escapar del tormento eterno de Pinhead en una casa de terror basada en la trilogía original de Hellraiser. Solo dos pesadillas de muchas. Boletos a la venta ahora. Este evento no es recomendado para niños menores de 13 años.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: La

0: 96.3. Solo Mega Hits.
1: Huntington Park.
0: Prepárate para nuestro Back to School Mega Cafecito.
2: Acompáñame a mí, DJ One, y el Homeboy Smoochie. Estaremos transmitiendo completamente en vivo desde Gracie's Bullet en HP. Toda la comunidad de HP y todos los alrededores está invitada. Te esperamos en el Back to School Mega Cafecito de HP. Este jueves 13 de agosto de 6 de la mañana a 10 de la mañana.
0: Pasa por nuestro Mega Drive-Thru, donde estaremos regalando café y choco milk a los primeros 100 carros. Además de boletos en rifas para el Universal Studios y el Warner Brothers Studio Tour. Antes de llevar a los niños a la escuela o camino al trabajo, acompáñanos en Gracie's Foodland, ubicado en el 2671 East Florence Avenue en Huntington Park. Mega 96.3, solo Mega Hits.
3: Este es el chat familiar de Elena. ¡Nunca para! Siempre hay alguien mandando bendiciones.
4: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
3: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
5: ¡Holi! Soy Sandra Peña. Oye, prueba Surfside Iced Tea en vodka o Surfside Lemonade en vodka. Jugo de fruta real, solo 100 calorías, cero burbujas y mucho, mucho, mucho sabor. Surfside, tu ritmo, tu sabor, tu nuevo cóctel enlatado favorito. 21 años o más, bebe responsablemente.
2: DJ Ariwan aquí de Mega. Saludos a Gabriel de Pasadena. Él recibió $1.6 millones después de que fue una víctima en un accidente de tránsito. José de Glendale, a él lo mordió un perro. Él recibió $500,000. Cristina de Huntington Park, ella se cayó en un hotel. Ella recibió $250,000. ¿Y quién lo hizo posible? Mike M. Ronnie. Yo sé que has escuchado el nombre Emrani, pero solo hay un Emrani que yo te recomiendo y se llama Mike Emrani. Because they all want to be like Mike, man. Él fue el que le consiguió estas compensaciones monetarias a mi radio escuchas. And you could be next. You could be the next one to get compensated for injuries. Llámale ahorita mismo al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963.
6: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
7: ¿Estás buscando una excelente escuela pública charter para estudiantes del TK al grado 12? La Escuela Lifeline Education Charter ya está inscribiendo para el ciclo escolar 2026-2027. Visite lifelinecharterschool.com o llame al 310-605-2510.
8: Una modelo fría y refrescante sabe bien. ¿Pero sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de lavar y dejar impecable tu coche. Esa modelo después de por fin aterrizar ese truco. Esa modelo luego de juntar a la banda para ver el tráfico. O esa modelo después de llegar a casa tras sobrevivir a la 405. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.